رخت سفر، کیا کرے گا ادھر باندھ رخت سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: اول حمد

0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اتلو ما

0: أنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے.

0: وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں.

0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔
0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اولم

0: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔
1: قل

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون،
0: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔
1: کل

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وکأی

0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
1: اللہ یبسط الرزق

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا، تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔
1: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
1: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين.
0: اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟
1: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین.
0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے، اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: الف

0: الف لام میم، اهل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی

0: یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون،
0: یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون،
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔
1: اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق و

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔ اولم یسی

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ يَكُنْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ،
0: وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ

0: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔
1: من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدیہم فرحون۔
0: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذَا أَذَقْنَا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وَمَا

0: تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں. اللہ

0: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔
1: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔
2: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔
1: قل

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔

0: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو.
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

تو اے دیکھنے والے، خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے.

0: يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
1: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا.
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
1: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں.
1: ہدا و رحمتا للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت.
1: الذین

0: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

0: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم،
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں،
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
0: اور ہم نے انسان کو جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

0: اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔
1: Yeah.

0: لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
1: یا بنی اقم الصلاۃ

0: روزہ نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور۔
0: اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

0: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.
0: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے.
0: وَمَن

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون،
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔

0: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، بے شک خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ

0: اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدا ان الله سميع بصیر۔
0: خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
0: یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ

تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے

اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔

0: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔
1: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مہ برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق من

0: قبلك لعلهم يهتدون.
1: کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے.
0: اللہ الذی خلق السماء

0: افلا تتذكرون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذلك عالم الغیب والشہادت العظیم۔

0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین،
2: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثم

پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ قل

0: نعمل صالحا إنا موقنون.
1: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
1: اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا.

0: تشكرون
1: سو اب آگ کے مزے چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو ان

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

0: بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
1: اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے.

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ ولا

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔
0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔
1: ان

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ يَوْمَ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔
0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل

0: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

0: مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وأولو الأرحام۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

0: عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا

0: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔
0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ

0: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے.
0: وَلَوْ دُخِلَتْ

0: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
1: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
0: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔
1: قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔
0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قُل مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔
0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔
1: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔
0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا۔
1: یحسبون الاحزاب

0: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ وَلَمْ

0: اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔
1: من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ وَأَوْ

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: وأسرحكن سراحا جميلا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں،

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 21ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم پچھلی نشست میں بیت عقبہ پر کی جانے والی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. بیت کی دفات. بیت کا واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ سے کس بات پر بیت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. نمبر دو, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. نمبر تین, بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر چار, اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. نمبر پانچ, اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے, اور تمہارے لیے جنت ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں, جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے, صرف آخری دفعہ پانچ کا ذکر ہے. چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت, اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا, میں تم سے اس بات پر بیعت کر لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو. اس پر حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا, ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ہم سے بیعت لیجئے, ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے, ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے اور کچھ اور لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں, اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں. پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا, پھر فرمایا, نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے, میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں, جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا, تو صفحہ اول کے دو مسلمان جو سنن ابوہ 11 اور 12 کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے, یکے بادیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں, اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں. اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, تم لوگ جانتے ہو, ان سے اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا, تم لوگ جانتے ہو کہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو. جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو, اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کے ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کی، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے کہا، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو تب انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں بھی یہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی تکمیل۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کی دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نبو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہی دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھی تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسی پی
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: ایک نئی پہچان
3: ایک نئی لگن
2: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
2: جب ملتی ہے لگن
3: محنت
2: کامیابی اور خلوص
3: تو بنتی ہے
2: یو سی پی کی دنیا
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6
2: سنتے رہیے

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔ اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: number one radio station, FM 92.6, UCP की दुनिया, UCP की दुनिया.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز سامعین جیسا کہ آپ آگاہ ہیں ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر پیش ہوتے ہیں جو کہ فیکلٹی آور کے نام سے مشہور ہے ایف او ایس ٹی میں 7 ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں آج جس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائیڈ کیمسٹری ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرا زیب اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی مس انم طاہر تشریف رکھتی ہیں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں
4: تھینک یو سو مچ سر
5: شکریہ سر
3: میں بغیر کسی توقف کے آغاز کرنا چاہوں گا میڈم سمیرا زیب سے میڈم آپ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آگاہ کیجیے
5: تھینک یو سو مچ سر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بایو کیمسٹری اینڈ کیمسٹری دونوں کا امالگم دیٹ از بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری ہے ایکچولی بایو کیمسٹری فیکلٹی آف لائف سائنسز کے اندر 2015 سے کام کر رہا تھا اینڈ ایف او ایس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ 2019 سے اسٹارٹ ہوا 2022 میں جب فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی گئی تو اس میں بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری کے نام سے دونوں ڈپارٹمنٹ مرج کر دیے گئے سو فرام 2022 آن ورڈز وی آر ان دا ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری میرے پاس ماشاء اللہ بڑے سینئر اینڈ چونکہ اولڈیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو سینئر فیکلٹی ممبرز ہیں جن میں ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اخیار فروغ جو کہ ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ پروگرام بھی ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے ایک سیمسٹر کے لیے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایز اے ایکٹنگ ڈین بھی سرو کیا دین ایسوسیٹ پروفیسرز کی لسٹ تھوڑی لمبی ہے جس میں ڈاکٹر سمیرا زیب along with me ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈاکٹر محمد افضل ڈاکٹر امینہ عارف اینڈ ڈاکٹر محمد ریاض سرو کر رہے ہیں ہمارے پاس چونکہ کیمسٹری اور بایو کیمسٹری دونوں کا مکسچر ہے تو اسی طرح جو پروفیسرز ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر ان سب کی ٹرمینل ڈگریز آئیدر ان دا بایو کیمسٹری اور اینی ڈومین آف دا کیمسٹری ہے لائک انالیٹیکل فزیکل آرگینک یا انآرگینک ایسوسیٹ پروفیسرز کے بعد ہمارے پاس 5 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جن میں ڈاکٹر صبا ہیں ڈاکٹر خالدہ ہیں ڈاکٹر سلمہ ہیں ڈاکٹر پرویز ہیں اینڈ ڈاکٹر سعدیہ ہیں along with that ڈاکٹر محمد سلیم جنہوں نے ریسنٹلی 2024 میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی وہ سینئر لیکچرر کے طور پہ سرو کر رہے ہیں اینڈ ہمارے پاس لیکچررز میں مس انم طاہر جو کہ میرے ساتھ آج پروگرام بھی ہوسٹ کر رہی ہیں اینڈ مس مومل اینڈ رقیہ
3: جی میم بہت شکریہ اب میں بڑھوں گا مس انم طاہر کی طرف میم آپ بتائیے آپ نے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یو سی پی میں وہ کب جوائن کیا اور کیسا لگا آپ کو
4: Thank you so much, sir, for handing over the mic to me. So you have asked me a very interesting question and you have touched so many memories, so many good memories. I joined UCP almost generically, almost 4 years ago. And sir, it has been such a big roller coaster of a ride for me that I have learned so much. Previously, I have worked at 5 different universities and like in a multiple tenure. But University of Central Punjab has been a home to me. I came over here as a married woman. I became a mother over here. And I have served so many people, so many students have been graduated under my hands. I have seen so many students of mine coming over here as babies and growing into adults. And I have learned so many things from my seniors over here. I have worked under the mentorship of 2 head of departments, like Dr. Shafiqur Rahman was our earlier head of department, and Dr. Sumaira Zeb is serving us now. And I have served under them. It's been such a nice, like this is, I will always term University of Central Punjab as my home today, tomorrow, and all the days to come. It has such a good journey being over here.
3: Very true, a fruitful one as
4: well. Yeah, yes, exactly.
3: So I'll be now shifting my question to the head of the department, Dr. Sumaira Zeb. اور میرا یہ میم سوال ہوگا آپ سے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام اس وقت چل رہے ہیں؟
5: سر ہمارے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پروگرام اور ڈگریز اور ڈپارٹمنٹ چونکہ مرج ہوئے تھے تو ہمارے پاس بی ایس انڈر بایو کیمسٹری ایز ویل ایز ان دا کیمسٹری، ایم ایس ان بایو کیمسٹری ایز ویل ایز ایم فل ان دا کیمسٹری، جو کہ لاسٹ 2.5 years اگو ہم نے این او سی لی اور پھر ہم نے سکسیزفلی 2 ایم ایس اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرا لیے ان 2 years، اینڈ دین آفٹر دیٹ پی ایچ ڈی بایو کیمسٹری ہمارے پاس 2015 سے چل رہا ہے، جس میں الحمد للہ ہم نے 16 پی ایچ ڈی ٹل ناؤ پروڈیوس ہو گئے ہیں، اینڈ پی ایچ ڈی کیمسٹری ہمارے پاس این او سی ہمیں اسپرنگ 2024 میں ملا تو ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا، اینڈ دین وی ہیو ناؤ دا اسٹوڈنٹس آر گوئنگ اپ فار دا کمپریہینسو ایگزام۔
3: ویری رائٹ میم، انم آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ول یو بی ایبل ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دیٹ؟
4: سر آر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیز لائک ویری ان اے نائس وے ایلیبوریٹڈ اٹ۔ ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ان اٹ، دیٹ واز آلسو ا پارٹ آف ا بگ اچیومنٹ فار می ایز اے فیکلٹی ممبر آف ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری، از دیٹ ایز میم ہیز مینشن دیٹ وی آر آفرنگ پی ایچ ڈیز ان بایو کیمسٹری اینڈ کیمسٹری بوتھ، وی آر ون آف دا ڈپارٹمنٹ ان دا فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز دیٹ ہیز لائک گیون سچ ا بگ ہیوج اماؤنٹ آف دا پی ایچ ڈی گریجویٹس امانگ اس۔ وی ہیو گریجویٹڈ 16 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس، اینڈ ان اے ٹینیور آف 2022 to 2025، ان اے ٹینیور آف 3 years وی ہیو 16 پی ایچ ڈی گریجویٹس، اینڈ فار اینی ون ہو بلانگس ٹو اکیڈیمیا نوز دیٹ دیٹ دس از سچ اے ہیوج نمبر، اٹس اے بگ اچیومنٹ آن دا اینڈ آف آر ڈپارٹمنٹ۔ ادر دین دیٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ، that other than these programs that are offered to us in like regular semesters, we are also offering some other short courses that are going that have been offered previously, and some new courses are going to be offered in the coming summers. These coming summers we are offering very two interesting short courses that include a course in clinical biochemistry. For that the students that have an FSc onwards would be eligible for that, and we are also going to be offering a course in the immunity. And there is another course that is an entrepreneurship in chemistry. For that, the students who are going to be BS graduates, they are going to be eligible for that. Both of the courses are have the duration of 1 month actually.
3: Thank you very much. Abhi hum badhte hain ek break ki taraf. Kahin mat jaiyega, sunte rahiyega UCP ki duniya FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life station of the nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 96.2 Life Station of the Nation.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of Full Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: یک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی.
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
4: السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. امید ہے کہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کہ پچھلے 4 سال میں اس ریڈیو FM 92.6 UCP کی دنیا میں پروگرام کر چکی ہیں. ان کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں، ہم ان کو ڈفرینٹ سٹیجز پہ دیکھتے ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہوئے، ایونٹس ہوسٹ کرتے ہوئے، ایون ان کی تقریر کا جو انداز بیان ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے، ان کے شعر ہم ان کی پوئٹری سنتے رہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نویرا بابر. السلام علیکم نویرا، کیسی ہیں آپ؟
5: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں علی، آپ کیسے ہیں؟
4: الحمدللہ، اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے اپنا ٹائم دیا، اور یقین مانے جو ایک CSS کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا جو کمپیٹیٹیو ایگزامس میں بزی ہوتا ہے، اس سے یقین مانے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پراپرلی اپنے میل کو، اپنے کھانے کو ٹائم دے سکے. تو آپ نے، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے FM 92.6 UCP کی دنیا کو اپنا خصوصی وقت دیا. نویرہ، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ آج کل کیا چل رہا ہے، یونیورسٹی کے بعد کیا روٹینز ہیں آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں؟
5: اچھا علی، اگر میں آپ سے بات کروں سول سروسز کے حوالے سے، تو سول سروسز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا کمپیٹیو ایگزام ہے جو شاید آپ کی ذہانت اور آپ کی قابلیت کا ایک ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے، کہ اگر آپ نے یہ پاس کر لیا تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور آپ کو جو ایک سوشل ایکسیپٹنس ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مل جاتی ہے. لیکن میں آپ سے ایک یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ سول سروسز اکیڈمی جانے کے 2 ہفتے بعد بہت سی چیزیں تھیں جو مجھے خود کو محسوس ہوئیں جو مجھے اس سے پہلے اس کا نہیں پتہ تھا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جتنے بھی ٹیچرز وہاں پہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ والی بات بتائی کہ CSS از ناٹ اے 6 منتھس ٹارگیٹ. مطلب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 6 مہینے آپ پڑھیں گے، 6 الیکٹیو، 6 کمپلسری، تو وہ اگر آپ اس کا پہلا سبجیکٹ جس کو ہم پاکستان افیئرس کہتے ہیں اگر آپ وہی اٹھائیں تو اس کا سلیبس اتنا ایکسٹینسو ہے کہ وہ کوئی 3-4 مہینے اس میں لیتا ہے. تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سول سروسز کی تیاری کریں تو یہ والی چیز آپ دیکھیں کہ آپ پلان بھی ساتھ رکھیں. جیسے انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ فی الحال MPhil میں انرول کریں، آپ ساتھ ساتھ اس کی تیاری کر لیں، 2 سال میں اس کی ایک بہتر تیاری ہو سکتی ہے اور 2 سال بعد آپ اس کو اٹیمپٹ کریں. میں نے ان سے جب سوال کیا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے 4 مہینے میں کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یوزلی ایسا نہیں ہوتا، جب آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 4 مہینے میں کی. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو جن دنوں میں سول سروسز اکیڈمی جا رہی تھی ان دنوں تو ظاہر ہے روٹین بہت ٹف تھی، اور مطلب آپ کو دن رات کی گردشوں کا تسلسل ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک جوگ ہے، جتنی تپسیا کر لو گے اتنی شکتیاں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ بالکل ایک جوک کی طرح ہے. لیکن علی، میں یہی کہوں گی کہ سول سروسز ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں CSS اکیڈمی گئی، مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کچھ بچے ان کی شکلوں پہ لکھیں ان کا پاس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اگر تو دنیا کسی کی وش پہ تو نہیں چلتی. تو سب کو اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں وہی لوگ کریں جن کو ریڈنگ ہیبٹس اچھی ہیں، جن کو ڈیسک ورک کی عادت ہے اور جن کا بہت زیادہ پیشن ہے. ورنہ سچ بات ہے 6000 بچہ اٹیمپٹ کرتا ہے، اس میں اس کو 250 پاس ہوتا ہے اور باقی سب 1.5-2 سال ضائع کرنے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں. تو صرف وہ لوگ کریں جن کا ٹارگیٹ ہے کہ انہوں نے کرنا ہے. اور دوسری چیز آلسو لک فار ادر آپشنس, کیونکہ یہ تو عالم ممکنات ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
4: بہت خوبصورت نویرا, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. اور میرا ایک یقین ہے, میرا ایک توکل ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو کسی ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ تمام مقاصد میں پورا نہیں ہو سکتا, اس کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک پوزیشن ہے, اس پوزیشن میں اس نے پرفارم کرنے ایک انسان آیا ہے. وہ شاید وزیر اعظم کے لیے بہتر تھا تو شاید اس کو وہی جگہ ملی اور وہ اپنی ڈیوٹیز وہاں پرفارم کر رہا ہے. اگر لیبر طبقے میں دیکھیں تو شاید وہاں پہ وہ اچھا کام کر سکتا تھا انسان, تو شاید اس کی جگہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہوئی ہے. تو ہمیں بس یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے اندر کیا چیز ڈالی ہے اور وہ کہاں یوٹیلائز ہو سکتی ہے. اگر میری پوئٹری بالکل اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آج میں سٹارٹ کر دوں پوئٹری کو پڑھنا, میں بار بار پوئٹری کو سمجھنا شروع کر دوں, شاید میں ایک چھوٹے پیمانے کا اچھا شاعر تو بن جاؤں گا, لیکن میں اس فیلڈ میں بیسٹ نہیں بن پاؤں گا کیونکہ اللہ کی ذات نے مجھے اس چیز کے لیے بنایا ہی نہیں. تو یہ جب ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور آج کا جیسے ہمارا موضوع بھی ہے کہ وہ ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں جو ایک پازیٹیو پرسنالٹی میں ہوتے ہیں, تو ہم یہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا جو ہوتا ہے تلاش کرنے کا, وہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات نے کس مقصد کے لیے بنایا. اس مقصد کی تلاش میں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع کر جاتے ہیں تیزی سے. تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جب آپ اکیڈمی جاتی ہیں تو آپ کو بہت سے ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کی سلیکشن نہیں ہونی. میں نے اپنے ٹائم میں جب میں نے کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری سٹارٹ کی تو میں نے بھی یہ چیز فیل کی اور محسوس کیا کہ شاید میں یہ غلط سوچ رہا ہوں کہ یہ انسان سلیکٹ نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک کرائٹیریا, ایک باکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کرائٹیریا پہ جو پرسنالٹی فٹ ان ہوگی وہ ان 6,000 میں سے وہ پرسنالٹی کی 200 پرسنالٹیز ہوں گی, اور وہ 200 پرسنالٹیز پہنچ جائیں گی اپنی اپوائنٹمنٹس پہ. تو وہاں ہی میں نے دیکھا کہ جو ٹریٹس ادھر چاہیے ان 200 کے لیے وہ ٹریٹس ان 6,000 میں نہیں ہیں. تو شاید میں اس وجہ سے یہ تعین کرتا ہوں کہ یہ انسان نہیں جا سکتا. تو ایٹیٹیوڈ کی آپ نے بات کی کہ ان کے ایٹیٹیوڈ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ فٹ ان نہیں ہو سکتے. تو پوزیٹیو پرسنالٹی میں اگر ہم بات کریں, ایٹیٹیوڈ کتنا امپورٹنٹ ہے
5: علی؟ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کا فطری رجحان ضروری ہے کہ آپ کا فطری رجحان کیا کہتا ہے, خدا نے آپ کو کس فطرت پہ بنایا ہے. جیسے ایک گنگا بہری ہوتی ہے نا, تو آپ اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہ آپ نہیں کر پاتے, وہ بہتی پھر بھی ادھر کی ہوئی ہے, اور وہ جو آپ نے اگر آگے کوئی چیز روکنے کے لیے بھی لگائی ہے تو وہ رکاوٹ بھی چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کیا صلاحیت دی, اور اس کے بعد آپ کا فطری ملان کدھر کو ہے. بہت سے لوگ ہیں, بیوروکریسی از ناٹ دا اونلی آپشن, میں آپ کو بہت سے نام گنوا سکتی ہوں جنہوں نے سی ایس ایس کرنے کے بعد چھوڑ دیا. اعتزاز احسن ہمارے ملک کے بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے سول سروسز کا ایگزام کلیئر کیا اور اس وقت ان کی ٹاپ پوزیشن تھی, سیکنڈ پوزیشن آل اوور پاکستان, تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے یہ مطلب سب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ میرا الٹیمیٹ گول نہیں تھا, میں ایک 9 to 5 کی جاب نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ میں اگر اپنے پیشن میں کھیلوں جو کہ وکالت ہے تو میں اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتا ہوں. بہت سے اور لوگ ہیں جن کا میں آپ کو نام گنوا سکتی ہوں. ایک کمشنر کے صاحبزادے تھے, انہوں نے سی ایس ایس کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ سی ایس ایس میں آپ کو ایک اچھی لیونگ مل سکتی ہے, لیکن آپ کو شاید اتنی پیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے جتنے ایک پرائیویٹ فرمز آپ کو دیتے ہیں اگر کوئی لمز کا گریجویٹ ہے. تو اس طرح سے ایٹیٹیوڈ آپ کا بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے متعین ہو جاتا ہے. جیسے آپ دنیا میں دیکھ لیں, ہم چیزوں کو انڈر ریٹ کرتے ہیں. اسپورٹس میں بچہ کھیلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کھیلنا نہیں, پڑھائی کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ جو آپ گولی دیتے ہیں نا بچوں کو کہ 16 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تم امیر ہو جاؤ گے, یہ مطلب ہم ان کو صرف ایک سراب کے پیچھے بھگا رہے ہیں. حالانکہ اس کے علاوہ وہ اگر اپنی اسکلس پہ کام کرنا شروع کر دیں, جو بھی صلاحیت خدا نے ان کو دی ہے اس کو پالش کریں نا, تو آپ ہمیشہ درجہ کمال تک پہنچتے ہو اپنی ڈیزائرڈ فیلڈ میں. بہت سے لوگ ہیں, حسن علی, آئی نو ہم, وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے لیکن اس نے کرکٹ کھیلی, وہ کہاں پہنچ گیا. بہت سے سنگرز ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, تو آج وہ کہاں پہ ہیں. تو اسی لیے بیوروکریسی ایک اچھی چیز ہے, لیکن اٹس ناٹ دا اونلی آپشن. آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا فطری رجحان کدھر ہے, آپ کی شخصیت کدھر کو جاتی ہے, اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کی اپ برنگنگ کا اس میں کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ اس کو ڈیسائڈ کریں.
4: بالکل نویرا, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اور بہت سے سوال کھڑے کیے جن پہ ضرور میں گفتگو کرنا چاہوں گا. کہ اگر حسن علی پڑھے لکھے نہیں تھے تو تو آج وہ اتنے اچھے اسپورٹس مین کیوں ہیں. اور بہت سے ہم میڈیا میں بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں. ایون میں نے ریسنٹلی ہم ٹی وی میں جب کام کیا تو ہمارے وہاں ایم فل میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن بھی تھے اور مڈل پاس لوگ بھی موجود تھے اور دونوں ایک اسکیل پہ کام کر رہے تھے کیونکہ دونوں کو میڈیا کا اس مقام پہ نالج ایک جیسا تھا. جس نے ایم فل تک ٹائم دیا یونیورسٹیز کو, اس بچے نے مڈل کے بعد ٹائم دیا انڈسٹری کو. تو دونوں کا علم ایک جیسا ہے تو اسکل میٹر کرتی ہے. سو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے نویرا, اور اس کے بعد ہم یقین اور فطری اطمینان کے بارے میں بات کریں گے. جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کچھ سوال ہیں میرے, ان کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف. سنتے رہیے FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: ویلکم بیک ٹو FM 92.6 UCP کی دنیا, اور آپ سن رہے ہیں پروگرام امید نو. میرے ساتھ موجود ہیں نویرہ بابر. نویرہ, جیسے کہ آپ بات کر رہی تھیں اور بڑے پریکٹیکل کوسچنز آپ نے رائز کیے کہ اگر ایجوکیشن اور وداؤٹ ایٹیٹیوڈ اگر کامیاب ہونا ہوتا تو حسن علی کبھی نہ کامیاب ہوتے. اچھا, ہم نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جو جن سٹارز کا آپ نے نیم لیا ہے کہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے یا معاشرہ جس کو کامیابی دیکھتا ہے کہ اگر ایک انسان نے ماسٹرز کی ہے, ایم فل کی ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, معاشرہ اس انسان کو کامیاب دیکھتا ہے. کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں کہ میٹرک پاس کی, آرمی میں گئے بینگ اے سولجر, ملک کے لیے شہادت دی, ٹھیک ہے, اور پورے ملک میں ان کا نام ہوتا ہے. تو ایسے پازیٹیو پرسنالٹیز کہاں سے آغاز ان کا کہاں سے ہوتا ہے؟
2: علی, اس میں دو سوال کے پہلو. پہلا پہلو تو یہ کہ ہمیں اکانومی کو الگ کرنا پڑے گا تعلیم سے, ٹھیک ہے. جب آپ بچوں کو, میں نے دیکھا ہے نا, ابھی جو ہماری مائیں ہیں ان کو نہیں پتہ کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو ضروری نہیں ہے کہ روزگار ملے. مارکیٹ اتنی زیادہ سیچوریٹ ہو چکی ہے کہ شاید ایک یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے اس کی سیلری سے زیادہ اس کیفیٹیریا والا اس کا ارن کرتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وائٹ کالر جابس کے لیے تو ہاں اچھا ہے تعلیم حاصل کر لیں, ایم فل کر لیں, لیکن اکنامیکلی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ پیسے کمانے کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری رہی بات اس چیز کی, تو ہاں کہیں نہ کہیں وہ تربیت جو آپ کی پیرنٹنگ ہے, کیونکہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے پیرنٹس ہی کہیں نہ کہیں تعین کر رہے ہوتے ہیں ان ڈائریکشنز کا جو آپ کی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ون ون سچویشن ہے کہ بچے کی فطری رجحان بھی ادھر ہی جا رہا ہے جدھر پیرنٹس نے اس کو لگایا ہوا ہے. لیکن دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ نے بچے کو میڈیکل پڑھانا ہے لیکن وہ تو کوئی آرٹسٹ ہے. تو کبھی کبھار ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو کچھ صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ آپ کی شخصیت سازی میں کردار ادا کرتا ہے. لیکن اس میں دو صورتیں, ایک تو یہ کہ آپ اس ماحول میں ڈھل بھی سکتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ اس ماحول کے باغی بھی ہو سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی میں ڈھلیں. ہماری مطلب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جن کی فیملی بیک گراؤنڈ وہ نہیں کہتے لیکن وہ اس فیلڈ میں گئے. ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے ایک ریزرو سوسائٹی ہے, بہت سی لڑکیاں جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں ان کو گھر سے سپورٹ نہیں ہے. تو پیرنٹنگ ہاں ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہے, آپ کی ویلیوز کو, کور ویلیوز کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن کریئر چوائسیز, مجھے لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ پیرنٹل انفلوئنس کے حق میں نہیں ہوں. پیرنٹس کا کام ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں, لیکن یہ کہنا کہ بچے کسی کی خواہشات کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے دنیا میں. کہ اگر آپ کی خواہش ہے نا کہ آپ کا بچہ یہ بن جائے تو میں بھی وہ یہ نہ بننا چاہتا, تو یہ مطلب یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے. باقی علی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے نا سولجر, سول سروسز, یہ پروفیشنز اچھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایک لیبل کے نیچے پوری زندگی کام کر سکتے ہیں. وہ لوگ جو ایک لیبل کے نیچے پوری زندگی کام نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ جابز اپروپریٹ نہیں ہیں, جو اپنی 9 to 5 پوری زندگی نہیں دے سکتے ایک ہی فیلڈ کو اور وہ اپنی سیلف برانڈنگ چاہتے ہیں, سیلف گروتھ چاہتے ہیں. تو آرمی آفیسرس کے لیے اچھا ہے, آپ کا فیملی میں ذرا ہو جاتا ہے, آپ کا سوشل اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے, لیکن آپ کو آرمی آفیسرس کا نہیں پتہ ہوتا, آپ کو لاہور کے اسسٹنٹ کمشنر کا نام نہیں آتا ہوگا. تو اس وجہ سے اگر آپ کو شوق ہے سیلف برانڈنگ کا, سیلف پروموشن کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پوٹینشیل لمٹ لیس ہے, تو پھر اسکائی از دی لمٹ, پھر آپ نوکری کی طرف نہ جائیں, پھر اگر آپ سیلف برانڈنگ کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ دوسری طرف جائیں.
1: بالکل, بہت بڑی باتیں کی آپ نے, اور یقین مانے میں اپنے سامعین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ماضی میں اس ریڈیو میں بہت سے پروگرام ہوسٹ کر چکا ہوں اور مختلف عید ٹرانسمیشنز, مختلف جو 14 اگست کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, اور اپنے پروگرام میں بھی ہوسٹنگ کرتا رہتا ہوں. تو میرا دھیان جو ہوتا ہے یا میری اٹینشنس جو ہوتی ہیں وہ پروگرام کی طرف ہوتی ہیں. آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جب نویرہ بات کر رہی ہیں میں باتوں میں اتنا گم تھا کہ مجھے بالکل یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں یا ٹرانسمیشن چل رہی ہے یا میں ہوسٹ ہوں اور مجھے نیکسٹ جو سوال ہے اپنا وہ تیار کر کے پوچھنا ہے. نویرہ بہت شکریہ, آپ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں اور یقین مانے مجھے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. نویرہ, ایک بڑا میجر کویسچن ہے میرا, اور میں آنے سے پہلے بھی اس بارے میں سوچ رہا تھا, اور سوسائٹی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. ہمارا ماڈرن پاکستانی سسٹم دیکھ لیں یا آپ بالکل بیک اینڈز کا پاکستانی سسٹم دیکھ لیں, پورے پاکستان میں, پوری سوسائٹی میں ہمیں یقین جو ہے اس وہ ہمارے پیرنٹس نہیں سکھاتے. سم ہاؤ آپ آج سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہیں, آپ سی ایس ایس کر جاتی ہیں, آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتی ہیں فار ایگزامپل. جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بن جاتی ہیں, کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ کو 2 سال سرو کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال آئے کہ شاید میں اس فیلڈ کے لیے نہیں, جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کیا, تو آپ چھوڑ کے واپس میڈیا میں آئیں, تو کیا آپ کے پیرنٹس آپ کے اس یقین کو, آپ کے اس سوچ کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے سم ہاؤ. تو پاکستان میں اولاد کے جو فیصلے ہیں ان کو سپورٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
2: علی, میں نے ریسنٹلی ابھی ایک آرٹیکل لکھا تھا روزنامہ پاکستان میں, اس کی جو کرکس تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو چیزیں محسوس کر سکتے ہیں معاشرے میں, آپ ان کی عکاسی کر سکیں, اس کا عنوان یہ تھا کہ ماحول کے بچوں کی صحت پہ کیا اثرات, ان کی نشو نما پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک بہت پیرنٹل پریشر اور پیٹریارکل سوسائٹی میں, جہاں پہ میں کل اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ باہر کے ملکوں میں تو چلو 18 کے بعد آزاد کر دیا جاتا ہے, یہاں پہ 60 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں, حیات ہیں, تو آپ کی نیکسٹ جنریشن سے فیصلوں پہ بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں, ان کے رشتے کہاں ہوں گے, انہوں نے کون سی فیل, یہ چیزیں جو ہے نا ایک لمٹ تک تو ٹھیک ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے آپ رسی اتنی کھینچیں جتنی ٹوٹے نہیں. آپ جب ایک ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے نا تو آپ نے اس کو سنگلی ڈالی ہوتی ہے نا, وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ نہیں توڑے گا, وہ بڑا ہو کے بھی کبھی نہیں توڑتا, حالانکہ اس میں استطاعت ہوتی ہے اس کو توڑنے کی. تو یہ چیز ہے کہ پیرنٹس کا کام گائیڈ کرنا ہے. آپ ایک بچہ اگر اپنی مرضی سے پیدا کر رہے ہیں نا تو آپ کے تھرو اس دنیا میں آ رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پوری زندگی ڈکٹیٹ کرنی ہے. وہ ایک مختلف انسان ہو سکتا ہے, اس کی مختلف سوچ ہو سکتی ہے, اس کی مختلف فکر ہو سکتی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت بیک لیش تھوڑا سا فیس کیا جب میں نے سول سروسز اکیڈمی گئی, مجھے اندازہ ہوا, مجھے کہا آپ 2 سال لگائیں اس فیلڈ میں, تو میں پہلی لڑکی تھی جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کو کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی کہ میں تو 2 سال نہیں لگاؤں گی, تو مجھے کہہ رہی کہ اچھا پھر اسٹینڈ ساتھ میں کیا کروں گی, میں نے کہا میں ایم فل کروں گی کیونکہ میں اتنا اچھا بول سکتی ہوں, میرے پاس اور مواقع ہیں, یہ نہیں تو کچھ اور صحیح, مطلب یو شوڈ گو فار دا پلان بی. تو مجھے کہتی پہلی لڑکی ہے جو سول سروسز اکیڈمی میں آ کے پہلے دن مجھے کہہ رہی ہے کہ میں 2 سال نہیں لگاؤں گی, میں ساتھ میں کچھ اور بھی سوچ لوں گی. تو میرے والد صاحب نے تھوڑا سا تو ظاہر ریزسٹ کیا, ان کو تھا کہ ایک بچی جس میں پوٹینشیل بھی ہے وہ پڑھائی میں بھی اچھی ہے, وہ سی جی پی اے میں بھی اچھی ہے, تو یہ چیز کیوں کر رہی ہے. لیکن پھر کہیں نہ کہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر شخص میں خدا نے جو صلاحیت رکھی ہے نا, جو رزق آپ کا لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. تو کہیں نہ کہیں میرے پاس یہ پلس پوائنٹ تھا کہ جو ابلٹی مجھے اللہ نے دی تھی میں اس میں پکی تھی, تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ چیز کنفرم تھی کہ اچھا اب اس کو, ابھی یہ فریش گریجویٹ ہے تو اس کے اتنے بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں اور لوگ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بس آؤ ایم او یو سائن کرو اور کام شروع کرو, تو 2 سال میں مارکیٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سی ایس ایس ایک اٹیمپٹ ہے, ہاں بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ 3-3 اٹیمپٹس بھی دیتے ہیں, ان کو شوق بھی ہوتا ہے, بٹ وہ اسٹل ڈیو ٹو سم ریزن اینڈ ڈیو ٹو لک فیکٹر ایز ویل وہ نہیں کوالیفائی کر پاتے. تو اگر آپ وہ 2 سال رسک لے سکتے ہیں تو آپ ضرور لیں, ورنہ آپ اس کو ایک اٹیمپٹ کنسیڈر کریں اور اپنی باقی کے جو آپ کے کام ہیں اس کو جاری رکھیں. کیونکہ میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں ریئلسٹک اپروچ رکھتی ہوں, ایک چیز اس کے ہونے کے چانسز 2% ہوتے ہیں, آپ کی یہ مطلب اوور کانفیڈنس کہ آپ سمجھ لیں کہ نہیں بھائی میں تو, ہاں ایک اچھی چیز ہے, ہو جاتا ہے, ون ون سچویشن ہے, لیکن آپ کو دوسری چیز کنسیڈر کرنی پڑتی ہے. اور ہمارے پیرنٹس میں, علی میں آپ کو بتاؤں, یہ والی چیز ہے, کچھ بچوں کی بالکل وہ فطری رجحان نہیں ہوتا اور آپ ادھر کو ان کو گھسیڑ دیتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک انوانٹیڈ لائف گزارتے ہیں. اب اس انوانٹیڈ لائف کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ یہ معاشرہ ہوتا ہے, ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کی جب آپ کی فطرت کے خلاف آپ کام کرتے ہیں نا تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. میں نے شاید بہت سخت ڈیسیزنز لیے, میں نے ایف ایس سی کی, ایف ایس سی میں نمبر بہت اچھے تھے, مجھے بڑے تھے مشورے دینے والے بایو ٹیک کر لو تو فارمیسی کر لو, لیکن مجھے پتا تھا میں اس میں ایک میڈیوکر رہوں گی اپنی فیلڈ میں. میں نے اپنے بیچ کا ہائیسٹ سی جی پی لیا. تو آپ جو کام آپ کو پسند ہوتا ہے نا, جو آپ بغیر تھکے کرتے ہو, میں اس حق میں ہوں کہ آپ کو ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہیے, آپ وہ ورک کریں جس کو آپ کو کرنے میں مزہ آ رہا ہے, جس میں جو آپ کو ہارڈ نہیں لگ رہا. اتنی مشقت کی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک فیلڈ آپ کا اس میں رجحان ہے. اب آپ میڈیا میں کام کرتے ہیں, آپ کو پورا دن بھی یہ کام دیں تو اٹس لائک آپ کا کام ہے. اب یہی میں آپ کو کسی اور طرف ڈالوں اور آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دوں کہ مطلب سم بڑی جس کا کام اسٹیج ہے, آپ اس کو آئسولیٹ کریں گے, تمہیں کمرے میں رہنا, تمہیں باہر نہیں نکلنا, تمہیں اس سے نہیں ملنا. 2 سال بعد جب وہ نکلے گا تو اگر وہ اچیو کر لیتا جو اس کا گول ہے تو ون ون سچویشن ہے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو آپ اس کو پوری زندگی کے لیے اس کنویں میں دھکیل دیں گے. ایک ٹاپر کو جب آپ فیلئر بناتے ہیں نا, اس میں سے ٹاپر نکل جاتا ہے پھر. اور اس کی شخصیت کا جو ضیاع ہوتا ہے اس میں, اور وہ جو ڈیمورلائز ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ داری قبول کرنا بڑا مشکل ہے. آئی ٹولڈ مائی فادر کہ اگر میرے 2 سال برباد ہوئے اور وہ آفرز جو ابھی آ رہی ہیں مارکیٹ سے جو ریٹ ہو گئی اور میں نہ کر سکی, تو ہو از آنسریبل فار دیٹ؟ تو ان کو کہیں نہ کہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں,
1: اللہ پاک ایسے میچور جو اولاد ہے وہ سبھی پیرنٹس کو دے, اور
2: اچھے پیرنٹس بھی دے علی, مائی فادر آلسو انڈرسٹوڈ.
1: میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں اور ان سے ملتا بھی رہتا ہوں ڈفرینٹ ایونٹس میں. الحمرہ میں لاسٹ ٹائم میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو ایسی خوبصورت فیملی ہے یقین مانے کہ جب بھی ملتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سبھی ہی آرٹسٹ ہیں. یہاں آرٹ شروع یہاں ہوتا ہے, اختتام ہی یہاں ہوتا ہے. مطلب اتنی خوبصورت آرٹسٹک فیملی, کیونکہ میں زیادہ اٹریکٹ اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ میں جس فیملی میں پیدا ہوں یہاں, وہاں کوئی آرمی آفیسر ہے, وہاں کوئی سول سرونٹ ہے, وہاں کوئی انجینئر ہے, وہاں کوئی ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, کسی کا بھی تعلق آرٹ سے نہیں ہے میری فیملی میں, میرے پورے خاندان میں, ایون ہماری پچھلی 7 نسلوں میں کسی کا آرٹ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. تو ایسے گھر جو آرٹ کو پروموٹ کر رہے ہوں, ایسے گھر جو اپنی اولاد کو خود لے کے جائیں آرٹسٹک پلیسز پہ, تو وہ مجھے پیرنٹس بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس میں صداقت بھی ہے کہ جو آرٹ ہے یہ رہنمائی کرتا ہے معاشرے کی, معاشرے کو لے کے آرٹ چلتا ہے. آرٹ بتاتا ہے کہ بیٹی بہن اور بیوی میں کیا تمیز رکھنی ہے آپ کو. آرٹ آپ کو سمجھاتا ہے کہ معاشرے میں صفائی رکھنا کتنا ضروری ہے. آرٹ پرفارم کر کے آپ کو بتاتا ہے, وہ خواہ ڈرامے کی صورت میں ہو, وہ خواہ فلم کی صورت میں ہو, کہ زندگی کو آپ نے بہتر انداز میں کیسے لے کے چلنا ہے. تو آرٹ کو آج کے دور میں غلط بھی استعمال کیا جا رہا ہے, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, لیکن آرٹ کی بنیاد پڑھنے کا آغاز آپ کریں. جرمنی کا جو تھیٹر تھا, جرمنی کی جو آرٹ تھی, تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرٹ کی اہمیت کیا ہے. تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد ہم نویرا سے پوچھیں گے کہ ٹیچرز اور جو سکولنگ ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے آپ کی پازیٹیو پرسنالٹی میں. جب آپ ینگ ایج میں آتے ہیں اور مارکیٹ میں اترتے ہیں, تو پچھلا جو سفر سکول کالج یونیورسٹی اور آپ کے پیرنٹس کی تربیت کا ہے وہ کتنا ضروری ہے. تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: السلام علیکم سامعین کرام، آپ کے اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ حاضر ہے محمد حماد الرحمان. ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے. آج ہم آپ کے پاس ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے پروگرام جگنو کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جگنو ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم والنٹیئرز ان سروس پروگرام کے پارٹنرز کا تعارف لے کر حاضر ہوتے ہیں اور مختلف سوشل ایشوز پر بھی بات کرتے ہیں. آج ہم ایک ڈفرینٹ سا موضوع آپ کے پاس لے کر آئے ہیں جو کہ یو سی بی کا اپنا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ اسکولس کے اندر لے کر آئیں اور ان کو ریٹین کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں. اس کا نام جیسا کہ میں نے ابھی ابتدا کی تو ابتدا میں نے رب جلیل کے بابرکت نام سے ابتدا کی، تو اس پروجیکٹ کا نام بھی ابتدا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے ابتدا ہی ہے اس پورے سلسلے کی جس میں ہم نہ صرف آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو لے کر چلیں گے، اسٹریٹ چلڈرن کو لے کر چلیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر نازک جو کہ ابتدا سوسائٹی کے پریزنٹ بھی ہیں اور اس سلسلے کے روح رواں بھی ہیں. تو ویلکم کرتے ہیں توقیر نازک کو. ویلکم ٹو دا شو توقیر.
1: بہت شکریہ سر.
0: اچھا توقیر، آپ سے بیٹا یہ چاہیں گے کہ تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے ابتدا پروجیکٹ کا.
1: اچھا سر، جو ابتدا کا بیک گراؤنڈ ہے، ابتدا سے پہلے ہم کمیونٹی سروس ورک کر رہے تھے ادھر یو سی پی میں ہی، لا ڈپارٹمنٹ میں ہیومن رائٹ کے. تو ہمارا وہ 6 ماہ کا تھا، تو ہم اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ 6 ماہ کے بعد ہمارا اس نوبل کاز کا کیا بنے گا. یہ ختم ہو گیا تو پھر وہ جو ہمارا مقصد ہے والنٹیئر سروس کرنے کا وہ تو پورا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ پھر یو سی پی نے بھی یہ انیشیٹو لیا ہے ابتدا پروجیکٹ ایجوکیشن فار آل کے نام سے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا یہ پروجیکٹ ہے، اس میں ہم ابتدا میں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں، چائلڈ لیبر ہے، انڈر پریویلیج کمیونٹی ہے، اس کو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں. ایجوکیشن ریسورسز، مینٹورشپ، سارے ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ الحمدللہ اب یو سی پی سپورٹ کر رہی ہے ہمیں. اس کی ابتدا پروجیکٹ کی ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے تاکہ ہماری ایک پوری ٹیم ہو، ہم مل کے یہ سارا کام کریں اور کام یہ ڈیوائڈ ہو جائے، اس طرح سے ہم نے یہ کیا.
0: دیٹس گریٹ جی. اگر ہم دیکھیں اسٹیٹسٹکس کو تو 2.5 کروڑ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ہم نے مل کے یو سی بی نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور اب یو سی پی اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس لیول کی ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے ابھی بچوں کو جو ابتدا میں انگیجڈ ہیں؟ کیا ان کو ہم بیسک لیول کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، بیسک لٹریسی دے رہے ہیں، یا ان کو ہم کوئی جیسے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کلاسز کا اگر اس ایج کے مطابق لے کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بچے میرے خیال ہے وہ بچے ہیں جو ٹوٹلی را مائنڈز ہیں اور کہیں کبھی اسکول نہیں گئے میرے خیال میں. ایسے ہی
1: اصل میں سر، پہلے تو ہمارا جو مشن ہے، ایک تو کلاسز ہے ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کے علاوہ کمیونٹی جو انڈر پریویلیج کمیونٹی ہے، اسلم ایریاز، اس میں وہ ہاؤ نو نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، ایجوکیشن کیوں ضروری ہے، ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. تو ہم نے پہلے انہیں یہ بتایا کہ ایجوکیشن ہے کیا. انہیں ہم گئے ہیں ان کے گھر، پہلے ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین کی ہے، ان کے پیرنٹس سے ملے ہیں، بچوں کو ہم نے رجسٹر کیا ہے، ان کے نام لکھے ہیں، انہیں ہم نے بلایا ہے اوپننگ سرمنی پہ، تھوڑا سا ریفریشمنٹ دیا ہے تاکہ بچہ آئے، انگیج ہو ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہم کبھی ان کے ساتھ کریکولر، کبھی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تاکہ وہ جو بچہ ہے وہ اس میں شوق پیدا ہو، بھائی ایجوکیشن کوئی اچھا انیشیٹو ہے جو ہم ان کے لیے لے رہے ہیں، تاکہ وہ بڑے ہو کے ہم ان کو ایکسپلور بھی کراتے ہیں کافی چیزوں سے. کبھی ہم قائد اعظم کی سٹوری سنا دی، کبھی ہم کچھ کر دیں تاکہ ان کو پہلے پتہ ہو کہ ایجوکیشن ہے کیا، ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا یہ بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق.
0: بالکل جی، سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے اور ان کو انگیج کیا جائے، اور اس کے لیے اگر آپ اسٹریٹ اوے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے معزز سامعین. جیسا کہ آپ آگاہ ہیں، ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں ایک پروگرام لے کر پیش ہوتے ہیں جو کہ فیکلٹی آور کے نام سے مشہور ہے. ایف او ایس ٹی میں 7 ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں. آج جس ڈپارٹمنٹ کی باری ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر سمیرا زیب، اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی مس انم طاہر تشریف رکھتی ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں.
1: تھینک یو سو مچ سر.
2: شکریہ سر.
0: میں بغیر کسی توقف کے آغاز کرنا چاہوں گا میڈم سمیرا زیب سے. میڈم، آپ ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آگاہ کیجیے.
2: تھینک یو سو مچ سر. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بایو کیمسٹری اینڈ کیمسٹری دونوں کا امالگم، دیٹ از بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری ہے. ایکچولی بایو کیمسٹری فیکلٹی آف لائف سائنسز کے اندر 2015 سے کام کر رہا تھا، اینڈ ایف او ایس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ 2019 سے اسٹارٹ ہوا. 2022 میں جب فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی گئی تو اس میں بیسک اینڈ اپلائڈ کیمسٹری کے نام سے دونوں ڈپارٹمنٹ مرج کر دیے گئے. So from 2022 onwards, we are in the department of basic and applied chemistry. میرے پاس ماشاء اللہ بڑے سینئر، اینڈ چونکہ اولڈیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے تو سینئر فیکلٹی ممبرس ہیں، جن میں ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد اخیار فروغ، جو کہ ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ پروگرام بھی ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے ایک سیمسٹر کے لیے فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ایز اے ایکٹنگ ڈین بھی سرو کیا. دین ایسوسیٹ پروفیسرز کی لسٹ تھوڑی لمبی ہے، جس میں میں ڈاکٹر سمیرا زیب، الانگ ود می ڈاکٹر شفیق الرحمان، ڈاکٹر محمد افضل، ڈاکٹر امینہ عارف اینڈ ڈاکٹر محمد ریاض سرو کر رہے ہیں. ہمارے پاس چونکہ کیمسٹری اور بایو کیمسٹری دونوں کا مکسچر ہے، تو اسی طرح جو پروفیسرز ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر، ان سب کی ٹرمینل ڈگریز آئیدر ان دا بایو کیمسٹری اور اینی ڈومین آف دا کیمسٹری ہے، لائک انالیٹیکل، فزیکل، آرگینک یا انآرگینک. ایسوسیٹ پروفیسرز کے بعد ہمارے پاس 5 اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، جن میں ڈاکٹر صبا ہیں، ڈاکٹر خالدہ ہیں، ڈاکٹر سلمہ ہیں، ڈاکٹر پرویز ہیں اینڈ ڈاکٹر سعدیہ ہیں. along with that ڈاکٹر محمد سلیم، جنہوں نے ریسنٹلی 2024 میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، وہ سینئر لیکچرر کے طور پہ سرو کر رہے ہیں. اینڈ ہمارے پاس لیکچررز میں مس انم طاہر، جو کہ میرے ساتھ آج پروگرام بھی ہوسٹ کر رہی ہیں، اینڈ مس مومل اینڈ رقیہ.
0: جی میم، بہت شکریہ. اب میں بڑھوں گا مس انم طاہر کی طرف. میم، آپ بتائیے، آپ نے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یو سی پی میں، وہ کب جوائن کیا اور کیسا لگا آپ کو؟
1: Thank you so much, sir, for handing over the mic to me. So you have asked me a very interesting question, and you have touched so many memories, so many good memories. I joined UCP almost generically, almost 4 years ago. And sir, it has been such a big roller coaster of a ride for me that I have learned so much. Previously, I have worked at 5 different universities and like in a multiple tenure. But University of Central Punjab has been a home to me. I came over here as a married woman. I became a mother over here, and I have served so many people, so many students have been

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

www.music.edu.pk. FM 92.2 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 to life station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

دا آواز دے دا لاہور دا آواز دے دا یو سی پی نو آو رہی FM 92.6 UCP کی دنیا

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.